0: i roto i te pōharatanga, te rawakore, neke atu i te hawhi, rima te kaupaihineti o ngā tamariki katoa Aotearoa, ko ngā tamariki Māori.
1: Kua tata ki te toru tau, tēnei kāwanatanga e tāmi ana i a tātou te Māori o tira i a tātou kaupapa, pēnei i te aka whaiora, pēnei i te pire mō ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi, ināene e aro nui ana rātou ki te whakakore atu i ngā whakaaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. Ai rānei i raro i tēnei kāwanatanga, kua pakari ake te whanaungatanga i raro i te tiriti, ai rānei i raro i tēnei kāwanatanga, kua tino ngoi kore ake te whanaungatanga i raro i te tiriti. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a te minita whakawhanake Māori a Tama Pōtaka.
2: He pātai, he wera o manuka tokoto tērā, kei te taumai ki mui te arawaro o te minita Māori. Me tāku e meake i tēnei wā, kāore e koa atu mo tēnei kāwanatanga ki te whakapūtea i ngā marae. Kāore e koa atu ki te whakatahuri i te ngaromanga o ātātou tamariki ki tukura. Kāore e koa atu ki te hāpai, ki te whakapiki hoki i ngā pēpi e whāna i o rātou rongoā ki a rua taumai ki a toru taumai te pakake. Ai? He take nui kei mui te aroaro o te tangata. Engari, kua kite hoki ngā mahi whakataunga kreme, paura me te kaura, me ērā momo āhuatanga.
1: Hoi anō rei te iwi, i whakahaere te hōtaka tau tohito o marae i te reo tātaki o Aotearoa i te tuatahi o ngā wānanga tau utu i Wainganui ngā kaitono i ngā tūru Māori o te motu. Ana i tīmata e nei wānanga tau utu nei a marae i te rātapu i te rohe o te taitonga me te mōhio iho ko ia te rohe pōti rahirawa atu o te katoa huri noa i te motu a hākua rohe pōti Māori, rohe pōti auraki rānei. Te kau mā waru mano tāngata i re hita i rungi i te rārangi pōti Māori i te kōwhiringa pōti whakamutunga, rua te kau mā waru mano i pōti, ana i riro te tūru i a tākuta Ferris o te pāti Māori i taua wāra. Engari, i taua taura, ara i te tau 2023, ko te nuinga o ngā pōti a pāti i haereke ki te rōpū reipa. Nā, ko ngā kaitono i te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Ana, ko tākuta Ferris e tū motu hake ana, ko ia hoki takai pupuri i te tūru i tēnei wānei. Tākuta Lisa Te Morenga, mā ngā kākāriki. Lisa Marie Murch, mā te pāti Māori, tai atu kia Mananui Ramsden, mā te pāti o Reipa. Ka toro o te rohe pōti o te taitonga i te katoa o te wai Paunamu, tai atu ki te mautere o Rakiura, te mautere o Rēkohu, me tahi wāhanga o te whanganui ātara. I whānui ngā kaupapa i āta kōrerotia e tēnā, engari ko tētahi kaupapa, i whakaaitia ai e te katoa, he mea nui kia tai a tinana ki ngā tōpito katoa o te rohe whānui nei o te taitonga, kia pai ai te whakakanohi i te rohe, ki roto, i te whare pāremata, arā, kia tai atu ki mea hui, ki mea kaupapa, ki mea wāhi puta no i te taitonga, kia pai ai te kawe ake i ngā karere a te iwi, ki te whare pāremata. A kua kene te iwi ko ngā hākinekina. Ki te whakataetae taumā hekeheke hoa whenua i Glasgow, kōtirana Tory Morby i whai i te hiriwa i roto i te tau whāinga hōreke huata. Nō reira e whetu ngā mētara i riro ai i te kapa kaipara o Aotearoa i tēnei taumā hekeheke nei. I hinga ngā hine toa i ngā Titans inanahi i Wagga Wagga i te tauwhāinga i te rauna Magic o te whakataetai wāhine o te NRL ko ngā tatau whakamutunga 18 ki ngā Titans, 16 ki ngā hine toa. Nā ki te UFC kāre anō Navajo Sterling, nō te whānau apa nui kia hinga noa i roto i tana hīkoi i te UFC tēnei wānei i toa ia kia Jan Blachowicz, tētahi o ngā kaipupuri i te tātua o rea ngā light heavyweight i ngā wā Omua. Koera ngā hā kenekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā kōrero tuku iho, ngā paki pūmeka, wātea.

0: 27 i ratahi.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, hoki mai anō ki Wainganui a tātou i roto i te reo o te rangatira. Kei konei tāku kai kōrero ko Hāmi Piripi, kamutu kei konei pea wetahe o ngā kaupapa he pauhērea nei Wainganui a tātou e putahērea nei ngā wiki. Kamutu kei konei eia. Kia ora mai anō Hāmi.
3: Tēnā koe,
2: tēnā tātou katoa. Ka pai. Te haukāinga tino ātahua. Ko marama mai te rā, kamutu e puta ana ngā āhuatanga kei konei. Hore kau e hau, māku mea, ko tai ki te taima, e hurihuri ana pea, ngā marama iai ana, māku mea e hara tēnei te marama hōtoke.
3: Ai, tika.
2: I mano, me huri ngā kāri aena, haka tika ngia, haka tō kai ei, tēnā pea, ka puta pōpō nei, e ngā hua, moatu te kiri me te ngā, ne?
3: Ai, puta nō ki te ao, e, uerere ke o ki te... The climate, nanga kino pea i whakapauru te tai ao nei.
2: Ai, tika. Te ahua nei e pinana ki tāku nei titiro kamutu ngā maramai muatu. Tino kōpeke. Nā iai ana, teike ka huri mai, ka puta mai te rā. Ako e weroangana te kōpeke e Wainganui ngā atatū. Ngari, kia puta mai te rā, ka tino pai hoki i roto i te hau kāinga. E ngari, i wēnā kōrero e Hāmi, hena pea, kia i ākoe wetahi anō ngā mahi e whiriwhiri ngē ana e me pēha a pōpō nei, ne?
3: Kei kunei au e whakamahi ana ngā mahi kia pā mai ngā mea pai ki tō tātou iwi. Kei kona anō te whare pāre mata e whakakāore ana te āhuatanga o aku mahi.
2: Ai.
3: Ngā whakarono a iwi agreements nera.
2: Ai, ai.
3: We nā mea he kōrero noiho, he honunga ki te iwi, me ngā take a te iwi, o te iwi, kia marama tunu ngā kaunihera, ka hae tunu ngā mahi.
2: Ai.
3: Engari, ko puta te kōrero, me whakakāhurangia wena komiti.
2: Ai.
3: Te āhua nei, kia pei atu tīwi Māori i ngā kokonga katoa te whare. Kia riro ko rātou, ko tau iwi ngā mea e tū ana, e whakahaere te ana ngā kaupapa, o ware ka hua ki te iwi ngaro nei, te iwi Māori. Nā reira, he tino āwangawanga anō noku mō era whakaaro, mō era kaupapa. Ko te mea pauri, e kona anō o tātou nei tangata Māori e whaiatua na wena whakaaro. Nā, nā kua noe Matthew ki te takatata ki tērā tū āhuatanga ka puto te riri i roto i te ao Māori me ka puto te riri au ka puto he rarira tu pēa motu nei. Nā reira, nā kua Matthew ki te kāhonatanga ki a tū pato hoki koutou e kāhore ana te tēnei mea te treaty partner.
2: Ai.
3: Oh, wow, mea, horekau e rātou e tino pai ki te tine tio. Well, e tīmatanga anō, kia.
2: Ai, katika. Ai, e rongongi ana e hihi ana kia kahore ngia wetahe o ngā kanuhere nei. Katika o ki tāu, mawai atu rānei ārahi ngā i tō rātou nei titiro ki wēnei mahi kamutu. E noho anau e hanga āwangawanga nei taitaima e ka rite ki te rātou hiha ko ki te koe wetahi o ngā tāngata e noho mai nei runga ngā tūranga no heaketu, no tāwahi wetahi e noho mai nei rapu mahi ana e konei. Ka mutu te mea ke e, ka waihongia o tātou iwi Māori ki te taha, ka titiro atu, ka whakaaro e, e wero ngia na tātou e, a kia ngaro rāno ngā whenua katoa Aotearoa roa i a rātou, ngari te mea ke, a ko pēnei aku kōrero i nā teatane e, koa ngā tāngata e noho ana i runga e ngā whenua Māori, koa koutou e hokohoko o koutou whenua, nā te mea here maina ue tahi ke pātoto mai ana i runga i ngā kuaha, e titiro atu ana ki a koe, e hueke ana e, kia hokongia ngā whenua ki a rātou, ko mahingia tēnā mahi konei, ka mutu e rongongi ake ana e, ai, mea tu nau, kia kaha, tātou te iwi Māori, koe tukuna o koutou whenua, nā te mea o koutou mātu e tupua ke me wena āhuatanga, kia rite ki tōu nei whānau, me te sahi atu whānau, e ngā whenua no koutou. Ki te ana koe, e wāhi rere ke ana āhuatanga o te ture e ai ana e hihiana mā rātou e arahi i a tātou ka ore me kaha tātou ki wenei mahi ne hami?
3: Ai rā. E me, ie, ko tātou ki te iwi e mohi ana ki te whenua ki
2: ai,
3: te
2: rahi.
3: Mai rāno, hea te take ki pei atu wena māramatanga. Kia anga whakamua i rungi te kaupapu nei ko te moni.
2: Te moni. Pūtea.
3: Koe he tere te mea whakahaere te ana, ne? Ki te atu, tātou ki Aotearoa nei, we become the Israel of the Pacific.
2: Ai.
3: E mahi ngana. Takahi ana te mana o te Māori ki kō, kia ai. Kia patua, kia mate pēr, haua. Engari, ko wareware, rātou i te kaha o te iwi Māori. Ina ka huri tātou kia mea atu ki te ao, hei aha tēnei, ka mataku ngā pāhea te haramai ki konei.
2: Ai.
3: Ko kite rātou i a tātou, haka ana i rungi te rugby fields, e mōhio ana rātou ki tō tātou nei kaha, tō tātou nei mana. Nā reira, mea tēu, ki te kāwanatanga, kau e whakaoho ake tēnā mana no tātou tupuna, kia puta mai i te ahuihuri nei, nā te mea, they're mix.
2: Ai, ka pai. Ai,
3: Yeah, tūpoto kia tika, kau e noho kuare. Nā, nēna, ko puta te kōrero nei a Wini Tana, me whakakaoringi ngā tūru Māori. Awa, koe te ko te mutunga iho, heo. Ko mai te mea, he, poti ana mo tēnā tōrangapu.
2: Ai.
3: Aha ko te Hindu, aha ko te aha, aha ko te mene o te nātira, mea ka puta he kōrero pēra, au e taukuri.
2: Ai, aroha mai e, kia mahi ngia wene mahi wainganui a tātou, a ka kaha tātou ki te, i tēnā wāhi, ki te tahi wāhi, e kōrero ana ki ngā kanuhere, kia ka tika ngia, kamutu ngā iwi Māori kei runga i wena a ngā hui e pāna ki ngā kanuhere, kamutu e kite ana koe e kaha ana rātou ki te wero atu ki wetahe o ngā kaupapa e takotongia mai ne tēnā wāhi ki te tahi atu wāhi, kamutu e titiro ake ana, e rongongi ake ana, kamutu me te āhua o te kāwanatanga iaena, ko aka pōrengi ato tātou nei rohe o Aotearoa, kia hērere mai wetahi o ngā iwi o tāwahi ki konei noho e kamute e noho pukua nau e koua e tukuna wena āhuatanga kia pāmai aini, ka ngaro e to tātou iwi Māori ko rātou ngā me tūturu no runga i tēnei whenua, ne?
3: Ai, koe tērā. Ka mauri e tēnā kōrero ki te United Nations.
2: Ai.
3: Nā te, rō mātou ki e tēnei motu.
2: Ai, tika. Mano, kia mau mahara rātou e kei konei. Nā, te tahi noki e pāmaina kia tātou a ko puta ngā whakaaro o e tahi, ngā kaimahi katoa. Kei roto e ngā mahi nunui, roto e ngā taune nunuina. Nā, those corporations and that. Kamutu nuinga o tātou iwi Māori, e hopu ana, I ngā kaupapa kei roto e wena mahi, ka motu e titiro ake nā rātou, a tangata kei runga i ngā tūranga, no Heatu, no Heatu, no Ingarangi, no Amerika, e tūtū mai nei runga i ngā mahi nunui. Kore ngā Māori nei tuku nā tukia urua tuki roto, ngari kei kona wetahi, kei kona te kakamaki, te mahi wena mahi ka mōhio, the skill level o wetahi o tātou iwi Māori nei, kia mahi ngia nei.
3: Ai, pono, pono. Kua roa nei tātou i mahi, te ngā mahi, he painga mo te tai ao, he painga mo te tangata. Engari, e haere atu o avokato nei, puna ki te pakanga pūtahi tūrua, o te ao nei, kia whawhai pū mo te kingi. Ai, marika, ko ware ware katoa rata ki ena toto o te iwi Māori i taka irungi te muru o te ahi. Nā reira, me ata ti tiro tonu tata o te iwi Māori, me nei, me kei heo ki tō tātou nei toka. Kia whai toka anō tātou, me kia rite tātou ki te kūtai. Kupuri tunu ki te toka nei, nā kutahe no te toka e tūana i roto te whare pāremata, ko te pāti Māori tēra. Wino, me whakatika ngia kia pai ai tō tātou nei toka mo te nohonga o ngā hunga nei. Tēnā pē, me whakapiri, whakatata tātou ki a tātou.
2: Ai.
3: E rei hoki te rongoa.
2: Well, ko wena ngā kōrero e puta herea nei i tēnei wā e Hami. Hono tatau e kōrero kia hopu e wetai o ngā iwi nei. Ngā kōrero nei e whakaaro mā rātou e here pihana i roto i tō rātou titironga ki ngā whānau e tupua kia na iaiana, ne?
3: Ai,
2: ka pai. Hoino?
3: O kia kaha ke tātou.
2: Ai, tika. Tēnā te mea e Wainganui a tātou. A ka ore ore ngia wa tātou iwi Māori kia tino mōhio, kia matatau i te mōhiotanga e pēhana te takoto o te haerenga o te paremata me ngā kupu katoa e whātorongia maina kia tātou mā tātou. Waka tika atu e tahi wā, wero wero atu i a rātou ke hena, ko e ware ware, ngā iwi no konei no ngā iwi Māori ngā whenua.
3: Me hoki te kiwi ki tono rua.
2: Kia ora, Hami, ka paiwa tāwa wāhi kōrero hono, hei rongonga, hei kōrero, hei whakaaro, ne?
3: Mai tika ana.
2: Ai, tēnā koe.
3: Tēnā tātou.
2: Ai, hoki mai ko Hami Piripi tērā, me wā maua whakaaro e puta hēreana te āhua o tātou whakatupuranga i te hau kāinga nei i roto Aotearoa. Kamutu, kia hopunge tātou ngā iwi Māori, ngā mahi e pāna ki a koe, ngā mahi e pāna ki tōu whānau, tirohia ngā hītori, tirohia iaha te mea pairoto i tō whānau, ngā mātauranga, ākuano, me te titiro e tiakia nalani koutou i roto i tēnei au.

0: 那 David Mori More David Mori Kriana Iwatikai Masetsu Irasai
1: Ai hoki mai ano i runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku nei kei kōrero ko Shane Jones ki aga rongo mai ano koutou i hapea ngā kaupapa i takotongia ngā wiki ko ngaro atu nei a me tēnei wiki kei konei eia. Kia ora mai ano Shane.
2: Ai, tēnā tātou katoa.
1: Ai, i tēnei ano ka kitenge ake e i tērā wiki o e hui nui ta koutou i tutuki. Ka mutu pehana ngā mea katoa ki tāu nei titiro.
2: Ai, kāhi anō atu te tini o te tangata, ka puta mai, whai taringa mai ki a winitana me tana kauhau.
1: Ai, ka mutu.
2: Kei te taki wāpe o te rua, o te warurau tangata.
1: Oh, nā kua, ka pai.
2: Ai, te nā piki whare kei mea, kei manukau. Ai, me tētahi mahere hau nāna i kauhau mai, ka rauhi tia mai ke kotahi piriona tāra hei a ka paupau, kia muru ai ngā nama mō ngā wakanunui hara mai ai ki te rangahau, ki te whiriwhiri, ki te whāwhā pēhea rānei ngā taonga kei raro i te moana.
1: Ai, i raro i te moana.
2: Tēnei me te henu, ne?
1: Ai, ka mutu ki hia tēnā wāhi.
2: Ko ngā wāhi e tirohi ana, ko Taranaki, ko te Waipounamu, ko Wairarapa.
1: Ko wera ngā wāhi, ko tutuki a koutou hei tiro-tiro. Ka mutu ahea ka tutuki ngā kōrero ne, o e tino titiro ana anō koutou e, ko te a te wāhi?
2: Taihoake nei kia rumai a mātou ngā pōti.
1: Oho, ai.
2: Pene mātotoru ana te rere o te pōti, tai mātou ngā kahokia hei kāwanatanga, nā kā whiwhi.
1: Oh, kia ora, me waiho a tērā wā, kia tutuki ngā mea katoa. Ka kite ake e ka hau anō koutou ki roto i tēnei mahi, roto i te pāre mata, ka mutu ka tutuki ngā mahi e weke ana koutou e kia oti, ne?
2: Ai, ka mutu tatari ana mātou, kia mōhio ai mātou, pēhea pūnga kaupapa pēnei te whakaarara. Hei whiriwhiri mā te iwi ka puta mai ngā erātua ngā pāti.
1: Ai.
2: Rai ko te rōpū nāhi nara e whakatete mai ana o kaurātou e amine mai ana ki tā mātou e hiehia nei. Engari nāku te ki a taihoake nei. Me rapurapu e koutou, a koutou pōti, nā kia pau te wā pōti, kia wānangatia me ka tāia te kāwanatanga hau te whakatika, nā hei kona ka mōhio.
1: Ai, ka pai. Oina hoki, kei kona koutou e whiriwhiri ana, ia hawa e tahi o ngā kaupapa e kia kitenge ake ngā āhuatanga o ngā mahi, kia uru atu ki roto Aotearoa tuatahi. Ka mutu kia koe, e kaupapa ake ano ta koutou, kei te whakamōhio mai ki te katoa, ia hāno, wainganui i tēnei mahi e kōrerongia nei koe. Kei kona koutou e tutuki ana te tahi mahi atu anō?
2: Ai, hei te taite, hare ake anau ko te Waipounamu.
1: Ai.
2: Nā te mea tā mātou e tautoko ki te Waipounamu ko te hauhake i te koura.
1: Ai.
2: Nā me te tai piki hui kei reira mō te hunga mahi kirikiri, ne?
1: Ai.
2: Mētara mō ngā orori.
1: Ai.
2: Ai, hau te kai kōrero i whakalitea hei hāre atu kauhau ki a rātou. Ki wāinga tonu i te rā o ngā taone, meinga nei ko Invercargo.
1: Ai, ki reira, ai.
2: Ai, te kaha tawhiti.
1: Ai.
2: Engari mua, arāno atu wetai o tātou anau e āre ki reira raku mahi ai roto i te whare patu miti.
1: Ai, iri mau maharana ki wena kōrero. I nā mua e herana ki reira.
2: Etahi o ngā mea ngā nātana me ngā matiu. Etahi pia ngā wiki nā i reira rātou i mua no atu. Ko ngā koroke mahi kareponia ko ngā taua. Ai, ka wehe mai kareponi, ka haere ki reira rapu mahi ai, ka mutu ka mate ki reira, wā rātu tamariki katoa kei reira.
1: Ai, ai, ko tēnā anō te kaupapa. Ngāri, ka kitengi ake i a koutou e whakārona a te taite, ka haere koe ki te waipōnamu. Ki wetahi mahi anō ki roto i tō koutou ope o Aotearoa Tuatahi Kamutu. Kia tutuki wena ngā kōrero e putahere ane i a koutou e Shane. Kia koe, ka tino piri atu e tahi o ngā tāngata e nōno mai nei Wainganui te Waipōnamu. Ki wā koutou kaupapa e horangi ane koutou a tērā wā.
2: Ea, mā te wā titiro. koe tērā te tumanako o engari. Me kaua te tangata aka pō he iā ngō. Mā te kupu anaki te tangata karata mai ki te pāti tō rangapu.
1: Ai, ai, ai. O ka pai. Ka titiro ake, ka rongo ake, ngā kaupapa e horangi ane koe. Me te minita kia Winston Peters. Hoi nō rā, me waiho mai tēnei kaupapa, kia tirohi ake, a pōpone e pēha ngā mutunga, ne?
2: Ai, mō tēnei wā, me waiho wenei kōrero kia wereweri tonu. Hei tōna wā, ka kitea pēhea rāne i te akapua waitanga.
1: Ai, ka pai.
2: Wena ngā. Hei tōna tātou.
1: Ai, kia ora mai anō. Ai, hoki mai ko Shane Jones, nera me ngā kaupapa i horangia mai eia, i roto i te pāti Aotearoa Tuatahi, ka mutu te mea kē. Ia tātou e noho nei ka tirotiro ngi ake, hueke ake koutou, kei wahona, he whakāroana ko wai te pāti tūturu. Hei mau ia tātou, hei mau ngā kōrero, mau ngā mahi, ka mutu. Me āta titiro a pōpone e pēha te mutunga.

lota kuluate. Ku pua ke ana te aroha ki roto. Ko te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira, e te tau o taku.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Hei, tēnā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki te tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te wāia kōrero ko te reinga patu wairua ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā tūranga ki runga i te taratihi mō ngai takoto runanga nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe te reinga.
2: Tēnā rā koe.
1: Ai, mihi atu ki a koe, hei whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoe, ha whai taringa mai nei i tēnei wai, tēnei rangi mokopona ki te hiko tika pehi a rākoe i te rangi nei.
2: E orana e hoa e mihi ana ki ngā kaiwhakarongo o tira ki te hiki, tēnā rā kaitou.
1: Ai, no reira, ako te upoko kōrero ki a tāwe i tēnei wā, ko ngā pōtitanga a mō te runanga o ngai takoto, tēnā haka marama mai tēnei o ngā pūnaha a me te kaupapa a, o ngai takoto runanga.
2: Ai, no reira, kua ki te whanui tia i runga i tō mata e nei pukamata o ngai takoto. Kei te tū ngā elections me ki rā mō te poari matua o te runanga o ngai takoto. No reira, ko tāku noa kia para tonu i te huarahi i waihotia e tōku māma o tira e tōku karaua e jeb. No reira, nōku anō te whiwhi kia noho tahi me tōku iwi. Inā rā ka kuhu atu ki runga i te poari, wau kei reira he kanohi mo te rangatahi. O te rā, mo tō mātou iwi whānui, no reira, nōku anō te whiwhi, nōku te waimarie.
1: Ai, tika tonu kia whai atu i a rātou i pare te huarahi mā koutou. Me ngā reanga kei te haere mai koutou ngā haka tupuranga o nāenei o ngai takoto. No reira, hiaha te aronga nui māu i nā whiwhi ana koe tētahi tūranga ki runga i te runanga nei.
2: Ko tōku whakaro nei, ki au anō, kia āta tirohia heaha ngā rautaki pia te hono i ngā uri o ngai takoto ki te iwi nei, i roto i ngā huarahi mahi, i roto i ngā huarahi whare wānanga, ahatia, ahatia. Engari anō, kia mohio tia te hunga, waru te kau pai heneti, o ngā whānau o ngai takoto e noho ana i waho i te rohe nei. No reira, ko tōku pēnei hoki i au, kei tāmaki a hau e noho ana. No reira, ko tētahi ōku whāinga, kia honohono mai i ērā pūkenga rau o te motu, kia hoki mai ki te kāinga, kia hoatu rā ki tō rātou whānau, ki tō rātou marae, ki tō rātou iwi. No reira, ko tētahi ōku wawata kia tino hono i ngā tangata o waho nei te rohe, kia hoki mai ki te iwi, kia tino whakamahi i tō rātou pukenga. Ai.
1: Ai, ko koutou ngā iho pumanua o te kāinga nei e kite ana tēnei o ngā rārangi tangata, ko Ururaya ha awarau, ko Moeke Ai. Brown, ko Raymond Jones, ko Hugh Karena, Mark Marino, ko Benjamin Marston, ko Rangitane Marston, ko Kwe Hoki. E te reinga patu wairua, no reira kaore kore ahatia kōwai ka whiwhi wero o ngā tūranga, ka kite nei tātou i ngā pūkenga rau e kōrero nei e koe hei haka auaha i te ana mata o ngai takoto. No reira, ai kōwai rā wetahi o kaumātua kui o mātua pea, hei haka awe awe hei ākina i ākoe kia tū ki tēnei tūranga.
2: Ko tāku, ko e mohi o whanuitia, ko te tautoko tuatahi ake, ko tōku whānau. Tuarua ko tō mātou nei whakapapa ki te whānau mete, anena Egima. O tira ki tōku kuraua, nāna anō tēnei huarahi i timata, moku anō ki roto i au anō kia kawea i era, i tērā huarahi pērā hoki tōku māma. No reira, ko ngā kaumātua matua ai, ko tōku karaua, ko tōna tuahine a nena Egi, ko nena Jane ma. Aha, kua kare ki konei tēnei wā, kei te tautoko tonu.
1: Ai, tika tonu, he tino taonga rātou mā tērā o te hunga kaumātua tērā reanga i haka tauira me pehia nei tātou, te haka tūtū te puehu, kia tū maroana, tū māiana ki roto i tēnei rohe whānui o te hiko tika, o hoi no, he haipapa nui wera, kia pīkau wera o ngā kaupapa mō te runanga o ngai takoto, mō te iwi o ngai takoto, nō reira. Hore kau he pātai he koreo tuatu i tērā, engari mihi atu kia koeara kia koutou katoe tūtū o koutou ringa, e whiua o koutou ingoa ki roto i te rehi mō wene o ngā pōtitanga mō te runanga. He koro haka kapinga wā e te reinga ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei, kia tāwe i tīnei wā.
2: He whakakapi pia, tēnā kuhu atu ki tō rehitatanga mō ngai takoto, kia pōti, kia whaiwahi koe te pōti atu. Kia ora.
1: Ah, yeah, kia ora ki a koe moweni o ngā koro me o koutou mahi. Kia hoki mai ki te kāinga, kia whai wāhi atu ki wene o ngā tino tāonga o te whenua, o te awa, o te moano hoki. Tāku kia koe i tēnei wā, kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe.
1: Nō reira mihi anō, ki tērā reo, ko te rainga patu wairua, ko ia tētahi i tū tōna ringa, mō wene o ngā pōtitanga kia tū, ki runga i te taratiho o ngai takoto. Mō te rūnanga o ngai takoto e tātou mā nō reira. He tino mahi tēnei, te kite i ngā reanga o nāi nei hoki, e hehe ana kia haka kiki, wene o ngā tūru, wene o ngā tūranga ki runga i te taratihi, ki runga i te rūnanga hoki. Nō reira e tātou mā, rehi takātika tukuna o koutou pōti, mō te tangata e hihia nei koutou a mō te iwi o ngai takoto. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuma. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana. E tātou, koeira tetehi o ngā pātai e hiahia ana Joe Pihema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea e ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa. O te Māori, ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mo te teimea kua roa nei e mōhio tiāna e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
1: Tēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
0: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema ka atua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke ana. Tēnei au kia mātou. Ora, ko te whāinga matua, he whakakotahi a tātou anō. Ka tahi, ka rua, ka āta wānanga, ka āta āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētei hōtaka whakamātou mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 6.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flavel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o ēnei momo kaupapa. Papa.
3: Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwiwi, ka haere tonu mi te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koina tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūreiti ki te tārika atu ki te rata. E kore whakarongo no tātou ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tāku ki te wāhi whakamātou tau toto nei. Ka kore tātou e hoki atu. He mataku no tātou ki te rongo i te kupu cancer.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tino hia te whārangi i pūrangi www.irakatiwateanews.com.
0: Ki ngā take hākinakina, Ki tua atu I te pikinga o ngā utu mō te hā kina kina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu I a tātou tamariki, tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kina kina puta noa I te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa, e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana ki a uru a rātou tamariki ki te hā kina kina, engari kaore e tehi e whakapono ana ki a rātou ngā mātauranga, te māia, te wā rānei ki a tū, hei kai ako.
5: Koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, ko te kimi ngā kai ako. E tei o ngā kai ako, karepirangi te whakako I ngā tamariki I te mea I ti rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, koera tētai o ngā aronga me ki mō tātou o Poitū Kohu Māori o Aotearoa kia hoatu I te mātauranga I te mea kua kaha rongo koera te puare I roto I nei kawenga o ngā iwi.
0: Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei me tākunei kai kōrero ko Marama Davidson. Kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kaupapa e hora mai anō mō tēnei wiki. Kei kone e ei roto I pōneke, ka mutu te mea pai, kia rongo anō koutou. E aha ngā takotonga kei te pāremata. Nā, kei kone e ia. Kia ora mai anō Marama.
1: Morena, Auntie Gurley, kia ora kia koutou.
0: Oh, ka pai, ka pai. Ki te rongo atu e kei kona koe, ka uru atu ki roto ngā mahi, e pā mai ana kia tātou katoa mō te kāwanatanga, kamadu kia here tonu, kia tika ngā mahi, e wātorongi ana ia wiki, ia marama, ia tau. Ka mutu e marama. E pehana te haere mō tēnei wiki, I aha ngā kaupapa ko horangia e koutou.
1: Tēnei wiki, Auntie Gurley, I te mitinga o te wiki I ki te, te ao o Aotearoa, I te he takahi anō o tēnei kāwanatanga ki te tiriti, Auntie Gurley, ara ko ngā whakaitanga o ngā iwi ki ngā kaumihira, ara ko te mana whakahono ārohe, ko ēnā ngā momo whakaitanga o te mahi tahi o ngā iwi, me o rātou whakatau ngā tiriti, ara ko te tiriti settlements, ki roto I ērā whakaitanga. Ko te RM, ko te Pire Resource Management, kei mua I te aroaro I tēnei wā, ka tāhai tēnei kā wanatanga I ēnā whakaitanga, ka whakakore. Tēnei kā wanatanga I ēnā whakaitanga, ka reri haere te motu, te ao Māori, te iwi Māori. Ka tū I nanahi, ka tū ahau ki te ui ui I te premia e pāna ki tēnā. Ngoi kore ana whakautu ki au ki te whare paremata. Nō reira, Auntie Gurley, he tohu anō ki te iwi. He tohu anō ki te whakakore I tēnei kāwanatanga, ki te rehita ki a pōti I tēnei kāwanatanga, ka tū te kākariki mō te tiriti mō te iwi Māori hoki.
0: Oh, ka pai. E rongo ngi ana e ngā mahi kua puta, ngā kōrero e mōhio ana e tahi o tātou, o te nuinga o tātou, e ka kōrero ngia I tēnei pāti national e hihi ana, kia ka kāhore ngia wetahi o ngā tūru mō ngā Māori, kei roto I ngā kanuhere, kamutu e mōrikarika ana e tahi o ngā tāngata kei roto I ngā kanuhere o ngā rohe, kamutu te mea ke e, me wero atu tō tātou minita, kou e mahi ngia tēnei mahi nā te mea, kei konei tātou e noho ana I runga I wō tātou whenua, kamutu te mea pai e, kia piri mai a rātou kia tātou e mahitahi mō te katoa, ai. Ne? Ai, ko tēnā te kaupo?
1: Mō te katoa.
0: Ai.
1: Ai, mō te katoa, Auntie Gurley, tērā ki te, ki te moana o Hokianga.
0: Ai.
1: I mahitahi te iwi Māori, aku ōku hapu, o te hikatu, o Waima, o Motukraka, o Rawene hoki, e mahitahi me ngā tangata tiriti o Hokianga ki ngā kaumihira o te taitokirau I mahitahi rātou katoa mō ngā tau kua hipa, mō ngā tau tekau kua hipa, mahitahi, ka tū te katoa I te mahi pai mō te Hokianga, mō te moana o Hokianga, mō te katoa, mō ngā mokopona katoa, kare mō ngā mokopona Māori anake, tērā te mahi whakatika ki te moana. Mō te katoa, ko tērā te mea nui ai, tika tāu Auntie Gurley, te ora mō te katoa. Ko tērā, kua roa raua, te mahi tahi mō enei momo whakaitanga kaunihera a iwi. Roa rawa te whakawhanaungatanga, ngā rua tekau tau, toru tekau tau kua hipa, i whakawhitiwhiti kōrero, i whakawhitiwhiti kōrero, i noho tahi ki te kōrero, ai, he roa te wā, te whakawhanaungatanga o e ngā era momo iwi ki te kaunihira hoki. Nā reira, he maumau tēnei ki te whakakore i ngā momo whakaitanga.
0: Ai, kia ora mai anō, kia koe e hakapiri mai anō ki ngā kōrero nei. Kamutu te mea ke e kōanga iwi Māori e noho Mārika. Kei konei anō ngā mānga e hamama atu e kia kōrero atu ki ngā minita me ngā āhuatanga i te pāremata. Ko e tukuna kia waihongia tātou ki waho i roto i ngā kanuhere. Me uru atu tātou kamutu ka mahi tahi e me wenei kaupapa e takoto ana. Ākua iahanga kaupapa e pāpā mai e nei roto i tēnā kanuhere ki te tahi kanuhere.
1: Ai.
0: Ko e wareware e ngā Māori kei kona ano me ngā ture i roto i te treaty kei kona e takoto mai ana mā rātou e tino titiro, kōrerongia, hakatikangia, ne? Ko tēnā te kaupapa. Ano ngā kanuhere katoa kia kaha i roto i wā tātou iwi e noho noho mai nei Aotearoa, ne? Ko tēnā te kaupapa.
1: Ai, ko tēnā te kaupapa, Auntie Girlie, te noho pai, te noho ora pai mō ngā whānau katoa.
0: Ai.
1: Ko tērā te kaupapa, ko tērā te tiruhanga o te mahitahi, o kei te tiriti te kaupapa, ko te mea nui, ko te manaaki. Ko te manaaki o te iwi ki te iwi. Nō reira, ko tērā te kaupapa, te take o ngā whakaitanga hoki, Auntie Girlie. Nō reira, ko tērā te kaupapa o te kaupapa here o te pāti kākariki i tonu atu i te awi tēnei wiki. Ara, ko te hiko, e pāna ki te hiko me te nui o te utu, te nui o te utu hiko, ara ko te power bills, te nui o te utu ki ngā whānau. A, i tuku atu, ta pāti kākariki, i te kaupapa here mō te hiko. Ki te whakaiti i te utu ora, ara ko te living costs, me te pire hiko, ara ki te kuti i te pire hiko, ara ko te cut the power bills. Nō reira, Auntie Girlie, ko te kaupapa here, he kore interest loan, zero interest loan ki ngā whānau, ki te mau solar panels me te battery, ki ia whare. Nō reira, he kaupapa here pai kia hau. Tino wawata hau i tēnei kaupapa here ki te manaaki i ngā whānau, Auntie Girlie. Noho makariri ngā whānau, te nuinga o ngā whānau, te maha o ngā whānau Māori. Noho makariri i te hōtoke, i te makariri. Ko te kaupapa here i tuku atu i te pūtea ki ngā hapuri, mō ngā marae, ngā libraries, ngā rec centres, ngā whare karakia, places of worship, mō ngā solar panels ki ngā hapuri. Nō reira, Auntie Girlie, he pai tēnei kaupapa here kia hau, ara ki te noho pai, noho mahana ngā whānau huri noa i Aotearoa.
0: O, ka pai ki te rongo atu e mahi ana kākariki kia tika mai, wenei kaupapa e horangia mai nei koe, mō ngā nuinga o ngā tāngata e nōnoho ana i Aotearoa. Kamutu pena, ka rite ki tau nei hihia kia uru mai, te katoa ki roto i te tēnei pāti, mahi te kānei tēnei wahanga, ko tēnā te tahi kaupapa, kia tino mōhio ngā tāngata e pai ana mō tōna hoare, me we tahi ano ngā hoare e takotoa nei roto Aotearoa, ne? Tēnā koe.
1: Ai. Tēnā koe, Auntie Girlie, nō reira, nei rā te mihi aroha ki te Ki te motu anti girly, kia koe hoki, kia ora.
0: Ah, oh, tēnā koe marama. Ka pai ki te rongo ngā kōrero, i roto i te pāti kākariki kamutu, e hoama koe ware ware. Kia koutou no koutou tikanga e pēhāna te hērea ngā marama e hērea kena. Nā no reira, kia ora mai anō.
1: Kia ora rā, kā kiti.
0: Ai, hoki mai ko marama Davidson tēra me wāna kōrero, e pāpā mai na ki te kanuhere, e pāpā mai ana mō te hiko, kamutu ka mōhio koutou e pehana te takoto i roto i tō rātou pāti, me wenei āhuatanga e pā mai na kia tātou, tirohia, wakarongo mai, kamutu kei a koe no tau tikanga a pōpō nei.

0: Pāua. Situated 90 kilometres north of Awanui is Pāua, between Te Hapua e Te Kau. Now Pāua is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Pāua takes its name from the shellfish we all know and love, Pāua.
1: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
2: Ai, kia ora rei e tātou mā nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e papaho nei ki rungi to tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o tika. Oh, hoino ko te kai korero e whae ke nei ko āpira ranga taua pai me ngā korero hā kina kina tēnā koe āpira.
3: Ai, tēnā koe rau o tira tēnā tātou i te iwi.
2: Ai, miha no kia koe i tēnei wike hoa no reira ngā korero e pāna ki te NRL, te NRLW, te Futupōro, ngā ōpango me wende o ngā korero katoa mo te hākina ki nā pēhia rā koe i tērangi nei.
3: Ai, ka nui te ora i tēnei wike nei hoa koa toa ake ngā tīma katoa o Aotearoa. Hoi anō me tīmata tātou. Te kei o te waka ko te kapa o pango, ne?
2: Tika tonu.
3: Kabai, ko te kapa o pango katoa atu rātou. Ki aira ni whātekau ki te rua tekau mā tahi. E ono ngā tarai ki te toru ngā tarai. Hoi anō ko tēnei te kēmu rima tekau mā toru. Kāre te o pango kua hinga mai. Te kau, toru tekau mā rua ngā tau. Kāre te o pango i hinga atu. I te taiwhanga e kia nei ko Eden Park. Engari me mātiro-tiro ana tāua o tātou ki te kēmura. Ko wainga sino kai tākaro o te wā. Anō nei ko te kāpene, ko Āri Sāwhia. Nāna i arahina tonu i tō tātou paumua. Me te aha, ko Ruben Love, te rā anō, kei te topatahi, te poraka te kau. I te timatanga o te kēmu. Te ahua nei kua whara iha i te wā i hupekepeke ana mo te pōro. Hoi nano, ka whakaora mai anō ia, kei reira te tīma e toa e pakari haere ana ko tēnei te kēmu mutunga i Aotearoa nei, hei ngā marama tata ake nei, ka wehe atu rātou ki te whakataitai o ki te whakamātautau hirahirara wātu. Te haerenga ki Awhirika ki te Tonga.
2: Ai, ki te ana hauinga highlights mo tēne o ngā kēmu, nā te mei i tau atu o ngā wā, ko te kēmu o ngā tamato Aotearoa no reira, ko kore o kē koe mo te kāpene. Pēhia rā te tīma o Airini, ko wai rā tētahi o ngā toki ki roto i o rā tau tīma?
3: Karoha ki te rā tīma, ko Jefferson Gibson's Park, te tino toki o te rā tīma, he uri Māori ia, ne? No te mautere o Aotea, koe na tōna wāhi e tipu ake ai. Engari, i tāku e gite ana pia, nā te roa ngā atu o tā rātou kaupeka, ko tēnei te mutunga iho o tā rātou kaupeka i te kauwai runga, ne? Hoi nono, ki au nei, kei te whakaheke a airani i tā rātou tūranga. I ngā tau kua taha ake nei, kua kitea airani, kua eke te kaunga. Kua eke te kaunga o tā rātou tīma, kua piti, kua toa ake rātou i Ahitareiria, i Aotearoa, i Āwhirika ki Tonga. I tēnei wā, kei raro iho rātou. Ko ngā tīma e rua, ko te kapa opango me Āwhirika ki te Tonga, kei tua o tā wauwau rauatahi tēnei wā. Engari, ki au nei, a te rātau ko te kapo te, ko te ipo te ao, ne, ki Ahitareiria. Kene pia ka tatari ana rātau, o etahi o rātau kai tākaro, hei whakarau ora mai, kia hoki mai ki tā rātau tīma.
2: Ai, nui rau atu ngā kōrero mō ngā hautupua o tēnei o ngā kēmu o ngā ōpango. Pēra ki a rātou mā Patrick Tui Poloto mā rātou e mahi pau te kaha ki runga i te whira e kite ana hau i piro ana ia i tētahi wā. Hoi no ngā hakarā pōpoto tanga mō tēnei o ngā kēmu me ngā kēmu kei te haere mai nei ko Āwhirika ki te Tonga, ne?
3: Ai, ai, ai, ai. E tika tō kōrero ko Patrick Tui Poloti tētahi o ngā pau. kātahi anu ia ko hoki mai ki te tima, rua te waka noho taha ake ia nā tona, tona turi, engari ko tona hokinga mai, kā kitea, tona kaha, tona whakapau kaha i tēnei tima. He Māori ia ni, ne, ko Mārena ki a Phoenix Karaka, kārua, ko tona hoa wahine he Māori, he Māori ia.
2: Oh, rawe rawa atu, nō reira. Ai, tēnā koro mai mō tēnei o ngā hakatatai riki ko te NRL e hoa.
3: Ai, tēnei rau riki e hoa, e ono e whetu mai ngā rauna e toi ana. Ko toa ke tō tātou tīma, a te tamatoa rua te kau ki te tekau mārua. Ka wepo he ko tēnei tīma o te tarako nā o te tarifa. Ne? Ahakoa, kei raro iho rātau i te pūtu. Kei te whawhai tonu rātau, kei te whawhai tonu rātau, kia eke, kia kore ai rātau e riro i te wooden spoon, ne? Pena tā rātau whāinga i te neiwa. Kā kitea e rā ohoreretanga i te wehenga tuarua, i te wehenga tuatahi aro mai, ko rātau, ko ngā Dragons, kei runga no atu i te Warriors, hoi anō, ka tino whakapaukaha ngā paumua o te Warriors. Ko te mea nui katoa ake rātou. Kei te tūranga tuarua, te tima i tēnei wā, toru te kau ngā māka, ngā piro, ko riro i a rātou. Toru te kau mā rua, te piro o te Panthers i tēnei wā, nā tēnei i hinga atu te Panthers ki te Broncos. Ko tēnei kēmu, hirahira, e whai ake nei, kei Wanganui i ngā kuri, ngā Bulldogs. Mena e toa ake ngā Warriors i tēnei kebu. E hoa, te rā wiki, ka tākoro atu rātou ki te Panthers. Ko wai, mena e toa ake tō tātou kapa, a ka eke ki te rā tūranga tuatahi.
2: Ai, tika tonu e ki tēnei tātou hoki i te rā tapu, te whawhai o ngā tīma mō te rā tūranga matua hoki, ko te tūranga tuawaru ki roto i wero o ngā rauna e toi ake nei no reira. Ko wai atu ngā tīma ka tai atu ki tērā o ngā taumata ko ngā tuawaru o tēnei o ngā hakatatai o te NRL?
3: Ko atu ko ngā mako. Ka tai anō ia tēnei tīma kua eke ki kaunga ke. Ka kitea, te rua wiki ko tāhimo nei, ono te kauma ono ki te kore. Ngā aihe, ko tō ake rātou ki ngā Knights, ahakoa te pāpatatanga o ngā tatauranga. Ka kitea ko te mako, ko te tame hei hei, te Roosters. Me te aha, ko te Broncos e kaitamu mai nei, ahakoa te aha. E whetu ngā kimu e toiana. Ko taua tika ngara, me noho pū, tō tātou kapa tamatoa ki te tūranga tuatahi tuarua, hei pōhiri mai, he manuhiri, hei ngā whiringa whai.
2: Ai, rauero atu, ki te ana hau hoki wetahi o ngā ata-ata mō ngā wahine, me tērā ipu o te New South Wales Cup, nō reira, pēhia rā te haerenga o wera o ngā hakatatai hoki e hoa.
3: Yeah, mo te New South Wales Cup i tēnei wā, ngā auhekenga, ngā aupikinga mo tō tāwane kapa o te tamatoa i tēnei tau, i tē rātou, ko rātou te whiringa toa. Engari i tēnei tau, te nuinga o ngā kaitākaro ko noho ki kapake, i te tūranga iwa, waru raini rātou i tēnei wā, me huri te kei o te titiro ki ngā wahine, ne, i toa ake tō tātou tamatoa. Jima te kaumā rua ki te ono ki ngā kaupoi o North Queensland. Ahakoa ko haukerekere tia te Raiders i tō tāwa nei wahine i tērā wikene. Ko hoki ora mai i tō tātou kapa i tēnei wikene. Koe anō kei te tūranga ono pia rātou i tēnei kaupeka o te tau NRLW.
2: Ai, rau eru atu, koe a ranga a kōrero matua a mō te whutupōro me te riki, hoi no pēhia rā wera atu o ngā hā kine kine hoa.
3: Ai, ko tō tātou nei kapa ōpango ki raro i te tau rua te kau, under 20s, i riro rātou i te tua torutanga, te third place, ko Āwhirika ki te ponga i toa i te rā whakataetai, huri noa, i te ipu o te ao o te poiwhana e jau, kua toa ana ngā whanaunga o Paniora tahi ki te kore ki Ake Tina, au we te mamai o Lionel Messi. Ina nahira, kua ki te, kua tangi meme haere tēnei tima o Ake Tina, hoi anō koenei tāna kemu mutunga i tēnā ao, ne? Me mihi kā tika ki te nana kotirei a Messi.
2: Ki te ana hau, wetahi o ngā whanaunga, peke haere ki te poihau hoki, mātakitaki ana rātou i te roa ngā hakata tai ki hai au i mātakitaki, engari, ehea ngā whanaunga, tukuna ki runga i o rātou, pai ahoe o rātou, pukamata hoki, hoino e mohi ana koe wetahi o ngā kōru e pāna ki te roa ngā hakata tai hoki, e hoi e tera hakata tai golf?
3: Te poihau.
2: Ai.
3: Kāre anō au i kitea, engari māku e ata whiriwhi, ata wānanga, he te wiki e tai mai nei, ne? Te rā wiki ka kōrero tāua e kapāna ki te poihau.
2: Mihi anō kia koe mawene o ngā kōrero āpera, he rangi mokopona anō tēnei ki roto i te hiko o tīka, ko te tumanako ia pēro hoki. Nō reira tāku kia koe i tēnei waihoa, kia matara ki ora.
3: Kia ora mai tāpai.
2: Anō reira tātou mai ko te reo te reo āpira rangatau pai me ngā kōrero hā kina mō te wiki ai, kua runga kē, i toa te kapa ōpango ki Airini, taumata anō mā rātou i tō rātou kēmu ki Afrika ki te Tonga, mō te hakatatai NRL ai ki te ana koutou, kei te tūranga tuarua tonu ngā tamatoa. Pai atu i ngā hā kina o te wā, ki runga i te whare kōrero o te hiko tika, iwa te koumāwhetu, ira tahi te iarere.

0: te katoa, ko tērā te mea nui ai, tika tau Auntie Girlie, te ora mō te katoa. Ko tērā, kua roa rawa te mahi tahi mō enei mō whakaitanga, kaunihera a iwi. Roa rawa te whakawhanaungatanga, ngā rua tekau tau, toru tekau tau kua hipa, I whakawhitiwhiti kōrero, i whawhai, i whakawhitiwhiti kōrero, i noho tahi ki te kōrero. Ai, he roa te wā, te whakawhanaungatanga o ēnā ērā momo iwi ki te kaunihira hoki. Nā reira, he maumau tēnei ki te whakakore i ēnā momo whakaitanga.
1: Ai, kia ora mai anō, kia koe e hakapiri mai ana ki ngā kōrero nei, kamutu te mea ke e kōanga iwi Māori e noho Mārika, kei konei anō ngā māngai e hamama atu e kia kōrero atu ki ngā minita me ngā āhuatanga i te pāremata. Ko e tukuna kia waihongia tātou ki waho i roto i ngā kanuhere me uruatu tātou kamutu ka mahi tahi e me wenei kaupapa e takotoana. Ākua iahanga kaupapa e pāpā mai e roto i tēnā kanuhere ki te tahi kanuhere.
0: Ai.
1: Ko e wareware e ngā Māori kei kona anō me ngā ture i roto i te treaty kei kona e takoto mai ana mā rātou e tino titiro, kōrerongia, hakatikangia, ne? Ko tēnā te kaupapa. Anō ngā kanuhere katoa kia kaha i roto i wā tātou iwi e noho noho mai nei Aotearoa, ne? Ko tēnā te kaupapa.
0: Ai, ko tēnā te kaupapa, Auntie Girlie, te noho pai, te noho ora pai mō ngā whānau katoa.
1: Ai.
0: Ko tērā te kaupapa, ko tērā te tiruhanga o te mahitahi, o kei te tiriti te kaupapa, ko te mea nui, ko te manaaki. Ko te manaaki o te iwi ki te iwi. Nō reira, ko tērā te kaupapa, te take o ngā whakaitanga hoki, Auntie Girlie. Nō reira, ko tērā te kaupapa o te kaupapa here o te pāti kākariki i tonu atu i te ao i tēnei wiki. Ara, ko te hiko, e pāna ki te hiko me te nui o te utu, te nui o te utu hiko, ara ko te power bills, te nui o te utu ki ngā whānau. I tuku atu, ta pāti kākariki, i te kaupapa here mō te hiko, ki te whakaiti i te utu ora, ara ko te living costs, me te pire hiko, ara ki te kuti i te pire hiko, ara ko te cut the power bills. Nō reira, Auntie Girlie, ko te kaupapa here, kore interest loan, zero interest loan ki ngā whānau, ki te mau solar panels me te battery, ki ia whare. Nō reira, he kaupapa here pai kia hau. Tino wawata hau i tēnei kaupapa here ki te manaaki i ngā whānau, Auntie Girlie. Noho makariri ngā whānau, te nuinga o ngā whānau, te maha o ngā whānau Māori. Noho makariri i te hōtoke, i te makariri. Ko te kaupapa here i tuku atu i te pūtea ki ngā hapori, mō ngā marae, ngā libraries, ngā rec centres, ngā whare karakia, places of worship, mō ngā solar panels ki ngā hapori. Nō reira, Auntie Girlie, he pai tēnei kaupapa here kia hau, ara ki te noho pai, noho mahana ngā whānau huri noa i Aotearoa.
1: O, ka pai ki te rongo atu e mahi ana kākariki kia tika mai, wenei kaupapa e horangia mai nei koe, mō ngā nuinga o ngā tāngata e nōnoho ana i Aotearoa. Kamutu pena, ka rite ki taune hihia kia uru mai, te katoa ki roto i te tēnei pāti, mahi te kānei tēnei wahanga, ko tēnā te tahi kaupapa, kia tino mōhio

0: ngā tāngata e pai ana mō tōna whare, me wetahi ana ngā whare e takotoa nei roto Aotearoa, ne? Tēnā koe.
1: Ai. Tēnā koe, Auntie Girlie. Nō reira, meira te mihi aroha ki te motu, Auntie Girlie, kia koe hoki, kia ora.
0: Tēnā koe, marama. Ka pai ki te rongo ngā kōrero, i roto e te pāti kākariki kamutu, e hoama koe ware ware. Kia koutou nō koutou tikanga e pēhāna te hērea ngā marama e hērea kena. Nā no reira, kia ora mai anō.
1: Kia ora rā, kā kiti.
0: Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā me wāna kōrero, e pāpā mai ana ki te kanuhere, e pāpā mai ana mō te hiko, kamutu ka mohi o koutou e pēhāna te takoto i roto i tō rātou pāti, me wēnei āhuatanga e pā mai ana ki a tātou, tirohia, wakarongo mai, kamutu kei a koe no tau tikanga a pōpō nei.

0: escape the dead anger. This is a very sacred place for the Māori. According to custom, this is the place from where the spirits gather after travelling up the west coast. After climbing down to the Puhutukawa tree, which faces the homeland of Hawaiki, they leap off and continue on their journey. Te Ta, Rainga, place of living. Te Rainga.
1: Tukua mai mā te hiku, ngā whakapāhotanga, hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te 90 māwhetu i rātahi, he reo taumata o te motu.
2: He akurau rangatira, nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika, marunga i te kaha o te iarere 90 māwhetu i rātahi. Kua hau tēnei ko Daphne Pōpata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā, tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko Huhana Linden, kua tau mai. Ki te kōrero mō ngā kaupapa here matua o te rōpū kākāriki i mua mai ngā whiringa Pōti Nui o te tau nei. Kia tā huri a ki tātou ki te hakatau i aia, tēnā koe Huhana.
3: Tēnā koe e te whānau e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Tēnā koe ko whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. Hoi nō rā e mōhi ana tātai he maha ngā kaupapa here kei a koutou nei ringa mō tēnei tau. Hoi nō pia ne ruku hohonu ki te kaupapa matua mā tātou. Ko te tiriti o Waitangi me te mana o te iwi Māori ki te tipu whiriwhiri. He aha pia te tū a te pāti kākāriki, kia tūpono ai ngā kaipōti Māori. Kia koutou.
3: Ai, e mihi ana mō te rā pātai. I tēnei kāwanatanga, ko tino kite tō tātou iwi, ai te rauiketanga o te tiriti o Waitangi, ki roto i ngā ture me ngā kaupapa here, me te whakahaere ai ngā kaupapa maha puta i Aotearoa. Pēnei haunei ko te māngai mō ngā take haura e ki tingi ana, tēnō ki tingi ana. Nō reira, mō mātou, te rōpū kākāriki, he pāti tōrangapū e tino mauana i tērā kaupapa matua mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te mana o he whakapūtanga, hei tuakana, he kawenata mō te whakahaere i te rōpū kākāriki, anō ki roto i ngā kaupapa here katoa. O tō mātou pāti. Nō reira i tēnei mutunga wiki, i hui tahi ngā mema o te rōpū kākāriki ki roto o Tāmaki Makaurau, kā tahi ka whakarewa a tō mātou manifesto, ko te pukapuka o ngā kaupapa here, he paipera tapu mō ngā kākāriki, ngā kaupapa here katoa mō tēnei pōtitanga a motu me ki. Nō reira mehemea hihi ana tō tātai iwi te tiro haere ngā kaupapa here katoa o te rōpū kākāriki. Kūkara mai i te pāti kākāriki Manifesto 2026 ka kite katoa. Me tētahi wāhanga he Manifesto Māori ano hoki kia kite i ngā kaupapa here Māori ki roto i ngā kaupapa katoa o te pāti kākāriki. Nō te mea, ki roto i ngā kaupapa kākāriki nei, ko te tuāpapa ko te tiriti o Waitangi. Nō reira, ia wāhanga o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki ka kite i te tūhonotanga a ngā kaupapa here ki tā te tino rangatiratanga anō kia pūmau tonu ki te tiriti o Waitangi. Me ngā hiehia, me ngā wawata o te iwi ki roto i ngā rohe. Me tūkotahi, me tautoko, me paihere pāti kākāriki ki ngā kaupapa o te iwi kāinga. Nō reira koea mātou e kawe haere ana i tēnei mea te manifesto i nai nei, kia kōrero e pāna ki ngā kaupapa matua, anō ki ngā kaupapa taiao, te ora o te tangata, anō ngā kaupapa hangarau, ahātu, hei roto i te manifesto.
2: Rawe, nō reira, i raro... Ai, tēnā koe, moera kōrero. Ko tētahi o ngā take nui kua kitea tātou i raro i tēnei ka wanatanga he mahanga tono kua tuku ki te Taraipiunara o Waitangi. I tēnei wā, ko te FTA ki Eniana, o tira te Fed Trade. Matua kia tātou hoki ko te kaupapa mana haka hono ārohe. He aha nei a kaitau nei whakaaro. Mō tērā kaupapa.
3: Nō reire, mihi atu ana ki ngā kaikere me katoa. Tō tātai iwi Māori e kawe haere ana i ēnei kere me ohotata ki mua i te aroaro o te tripunara. E tika ana, me mahi a te mahi. Me te wero haere e ngā ture me ngā kaupapa here e patu ana i ngā rawa, i ngā tika o te Māori, anō te raweke i te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Pēnei i te rūranga o Ngāti Hine, mo te mana whakahono ārohe, anō kia Kraitiana Tairu, mo te FTA, te Free Trade Agreement, ki Iniana. Nā te mea, mātou, ngā kākāriki, he mea mā takitaki i te whakahaere, i ngā kreme nei, ngā putanga a te iwi, ki mua i te tripunara, ngā kai kōrero, ka whakarongo mātou, anō te tatari mo te pūrongo o te tripunara me o rātou whakahau mō ngā takahitanga. Anō ngā tohutohu a te tripunara, mā mātou kākariki nei, ka kawe haere i tērā pūrongo me te reo o ngā kai kreme ki roto i ngā kaufau, ki roto i te whare pāremata, ki te tohe, ki te kāwanatanga, ki te pakari mātou, ngā kai tōranga pūnga me mapāremata i ngā tohutohu a te tripunara, anō ngā kianga a ngā karai kai kreme ki roto i o mātou tohe ki roto i ngā komiti whiriwhiri, ngā select committees, anō ki roto ki te whare miere, ki te tohe, ki tēnei kāwanatanga. Tino tūkino nei i te Treaty o Waitangi me te reo o te iwi Māori.
2: Ai, ki te whakaaro tātou, ki te mana motuhake me ērā āhuatanga katoa e hihi ana tēnei kāwanatanga, kia tūwhira ngā tātou o tētahi data center, AI data center hau ki roto i a tātou. Engari, mōhio anā hau he mahanga rauimi me whāngai ki ēnei momo whare hiko. Hoi nō rā, kua ki te a tātou i a koutou o te rōpū kākāriki e hihi a kia aukati i tērā āhuatanga i tēnei wā?
3: Nō reira, i tēnei rā tapu tonu i puta mai tērā kianga, tērā whakahau, nā Chloe Schwalbrook, tō mātou kaiara taki taki rua, mō te rōpū kākāriki e pāna. Kia tatari. Kia tatari e Aotearoa, kaue kakama, ki te whakatū e nei momo feketere AI nei, e ngote tonu i te hiko, i te wai Māori ki roto i te hāpori. Nō reira, ko te hiheo tēnei kāwanatanga, kia tūwhera ngā kuaha mō ēnei momo whiketere kamupene nunui. Kia kuhu mai ki roto Aotearoa, whakatū i ēnei AI data centers. He painga, tērā pēr he painga mō te ohanga. Rawa hau tino kite i ngā mahi mō tō tātou iwi ki roto i ēnei kaupapa hau. Engari, mō te taha taiao, he nuinga a wangawanga. Te mea anō hoki, horekau ngā kaupapa here, horekau ngā kaunihera, e tituro whānuitia ki te hōhonu, ki te ketu i enei momo kaupapa. He mea tino tauhau ki Aotearoa. Nō reira, tā te rōpū kākāriki, me tatari, me tūpato, me noho mo te kotahi tau ki te wānanga me pēhea rātou kamupene no tā wāhi te uru mai ki roto Aotearoa ki te whakatū i nei momo AI data centers. Me te kite i te whakakāhore i te kāwanatanga i tēnei kianga o te rōpū kākāriki. Ngari mātou, i roto i te hāpori, he nuinga a wangawanga o te hāpori.
2: Kia ora, kia ora.
3: Nei, AI data centers e putuputa mai ana.
2: Ai.
3: He te wero i ngā memo te rōpū kākāriki me kōrero kākāriki nei ki ngā tūpatotanga, me tūpato mō te taiao, mō te hiko, anō mō te ngote i te wai Māori. Nō reira, koe a tā mātou, he kaupapa here tēnei. Me te tono ki te kāwanatanga, me tūpato tātou. Ai, me tūpato.
2: Ai, tēnā koe i ērā kōrero, me te mea hoki, he take tēnei ki te ana huri noa i te ao. He mahanga tangata e kore e hihia kia kite i te whakatūnga o ngā whare AI data centers. Nā runga e ngā tūkinotanga ki te tae ao. Me te mea hoki mā wai tērā nama e utu ko tō tātou tae ao tērā. Hoi nō rā, kia tahuri ake te kei o tēnei waka ki ngā whiringa pōti o te tau nei. He aha pia e tahi o ngā kaupapa matu ai whakatairanga nei e koutou mā te hunga pōti.
3: Me mōhio mai e koutou, e te whānau. Mātou te rōpū kākāriki, he waka haurua. Kei te kawe haere i ngā kaupapa here i tēnei waka haurua. Tangata whenua, tangata triti, mahitahi. Ko te tuāpapa, hei painga mō tātou, ko te triti o Waitangi me te tuakana, ko he whakapūtanga. Nō reira koea, ahau e piripono nei, ki tā te rōpū kākāriki, nā te mea ka pērā te hanga o te waka, me ngā kaupapa matua pēnei i te taia, te ora o te taia, te ora o te tangata. He haere takirua tēnei ki roto i te rōpū kākāriki. Ano, mo te ohanga, te taha ohanga, engari me tūpato e tātou mā. He oranga ki roto, he nuinga tūpato tanga. Nō reira koea, ahau. E tū ana mo te tūru o te tai tokirau, hei kaitono mo te tūru o te tai tokirau, he ringa raupā, he kanohi kitea ki roto i te iwi.
2: Ai, tēnā koe moe rā kōrero huhana. Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi mai anō kia tātou o te hiku. Hoi nō rā, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga e hakarongo mai ana.
3: E mihi atu ana kia tātou. Ko tino tū ngā pihi i nāia nei, mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari me rehita e Māori mā, me rehita. Tata ki te wā, ka kapi te wāhanga mo te hūnuku ki ngā rārangi Māori nei, nō reira me rehita ki runga i te rārangi Māori, anō me pōti i tātou mā hei te whitu o Noema e tū mai nei.
2: Ka pai ngā mihi nui kia koe, kia pai te roanga ki o tō rā ne.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.

Tomata ma tuanui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō urangatiratanga. Kia metia tā ue pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai anei he taro ma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino, no u hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, āmine.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira, ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pamama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e oki.

piti hono tātai hono. Ko tātai te hongo reke a tātai, tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hōhipere. Rātau hoki e noho mā iwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira e ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei. O ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko tahu FM tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Hei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oea, ko kia ore FM, no reira kia ore kia koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, no reira morena kia koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou i tēnei ata. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena. Hei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke. Te mihi kia koutou, mo te hono mai, mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM. Nei te mihi kia koutou, morena. Hei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Morena kia koutou, tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te Tautoko Maira. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi, o Te Hiku, o Te Ika. O ti rā, kia koutou, katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari i tautimu ki Tauranga Moana. Ko tūpini a hau ko au, tō tātou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rā tū rānei te tuawhā o akuhata o here tūrikoka rānei. Nā reira e mihi nui atu anau, kia koutou katoa, koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, kia koutou katoa, no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a te Mārie, morena.

Ko te wā ināianei i tai pari tai timu ko te 2 minuti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia, te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. He tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rānei, te tuawhā o ākuhata o here turi kōkā rānei. Nā reira, e hoa mā ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko kore kore whakapiri. Kore kore whakapiri. A, e a ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hī tūna. Rā te mahi toitoi, te mahi hī tūna. Koina anake, e hoa mā, mo te mahi hī tūna anake. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā, hei wānanga, hei mahi ngā mahi whakaauaha, hei whakamahere i te apopo, hei piri atu rānei kia tangaroa. Nō reira, me noho piri kia tangaroa, kia rungo pai ai koe, i tōna wairua whakaora. Nā reira e homa, ko e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko kore kore whakapiri. Anā, tuarua mai, e homa, ko tēnei te tuawhā o ākuhata, nā reira, hei te taite, arā, hei te tuaono o ākuhata, hei te tēnei taite heke nei, a te rā whakamutunga. Kia whakapiti ai koe mai te rārangi me ki Tūmatanui, ki te rārangi Pōti Māori. Hei tēnei taite kati ai te wā e taia ana e koe te whakapiti. Nā reire hoa mā, kia matāra tātou, kia kamakama tātou, pēnā kare no koe kia whakapiti atu. Ki te rārangi Pōti Māori, e hoa mā, kia kamakama, kia tere tere, mahia o tira, hei te marama o noema, me pōti. Nā reire o hoa mā, kuia e nā, aku kōrero mo, taku pito pito kōrero mo tēnei ata, o tira mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko tetahi ui uinga i Wainganui, ia māua ko Charlie Tapiao, no te iwi o Ngāi Te Rangi. I te rā Wenerei, i te marae o Whareroa i Tauranga Moana nei, i kōrero i ui ui atu au i aia, ko Charlie Tapiao te tiamana o mua o te runanga o Ngāi Te Rangi. Hoi anō, i te ata nei ka kōrero mai ia, mō te waha pū o Tauranga. Arā, mō tā te waha pū hia hia ki te whakapānui, ki te whakahohonu i te moana o te awanui. I tū ai tētahi hui i rungi te marae o Whareroa mō ngā rā e toru. Ko te ingoa o te hui nei, ko te Stella Passage Fast Track hui. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia Charlie Tapiao.
2: Ka whai, tēnā tātou, hoki mai rā ki tai pari tai timu. I tēnei wāwai mai re tātou, nā te mea ko hono mai, Charlie Tapiao, no te iwi o Ngāi Te Rangi, no te mautere o Matakana, nō reira e te rangasira tēnā koe.
3: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātou.
2: Kia ora Charlie, ana kei te marae o Whareroa Tāua i tēnei rangi, me ki ko tēnei rangi, te rangi whakamutunga o ngā, tēnei o ngā hui, whakarongo ki ngā kōrero o ngā hapū, o ngā iwi o Tauranga Moana, ki te pōta o Tauranga Moana. Ana, inanahi rā, i rongo ai au i tū mai koe, tēnā kōrero mai i tū mai koe, hei whakakānohi i tehi a rōpū, ai, ea te katapa o tō tū, inanahi rā.
3: O, ko tāku, tau toko te iwi i ngā hiehie ngā wabato o a tātou nei hapū. Koera te mea tuatai. Kia tai, ki te tautoko i a rātou. Engari he kaupapa, he āhua rere kētaku kaupapa taku kōrero ki a rātou mā.
2: Sapai.
3: Nā ko tāku ki te tēpū nei, kia mohia i rātou. E ture e pāne ki tō tātou nei whakataunga kremi. I roto i ngā ture mō te fast track, ko section 7. I rungu i tēnā, ko te ki o section 7, e kore e tai, te krauna, me ona rahi ki te whakahē i ngā wawata o te iwi o ngā iwi o Tauranga Moana i ngā whakataunga o tō tātou nei kremi. Ko tāku kōrero ki a rātou e kore kōtou e tāe ki te whakaiana ki tēnei tono o te pōti. Engari ko te āhua nei ki te au karakau he pātai ki au. Mai te tēpira.
2: Karakau wā rātai pātai kia?
3: Karakau he kōrero. Hara i te mea ko au anake e whakaputa atu tērā kōrero.
2: Ai.
3: Nā ko taku a wanga wanga. Ko te āhua nei, ko whakarete ai rātau, i mua atu i tēnei hearing, ki te whakai. Ko mātau e kōrero ana e rongo au i ngā tangi. O a mātou nei hapū, o tātou nei iwi, o ngā mahi kino ko pānei ki tō tātou nei moana ni, a te awanui. E orete hoki tērā kōrero, ki tau a kōti o 2022, e orete hoki ngā kōrero ki te hearing te mea tuatahi i 2011, orete hoki ngā kōrero, ko mateke ko ngaro hoki, kai moana, o a tātou nei moana. A koe rā te tino a wangawanga o a tātou nei hapu o a tātou nei iwi. Engari ko te āhua nei, ko whakai kē i te kāwana ki ngā hiehe o te pōchi, ki a whakarahi ai kia, ki a whakahohonu ai o tātou nei moana. Ana mai tērā, kari i roa, ka ngaro katoa ngā kai moana o Tauranga Moana. Mēnā i rongau i te kōrero o te Customary Fisheries Trust, ki te korehe kai moana i konei, me pēhea ngā iwi ngā hapū o Tauranga Moana e whāngai ana wā tātou nei manuhi.
2: Koea, i rongai au i tawa kōrero, i rongai au i tawa kōrero.
3: Koera, he tino mamai tērā, te pānu ki a tātou katoa. Koera te tino pūtake o ngā kōrero kua putamai, engari, kare au tino mōhio, ka pēhea te muche ngō o tēnei kōrero. I te mea, kei konei tonu te pōti, e mahi ana wā rātou wahi. Engari me ki pēnei, i te mutunga, ka kore mātau hoki, tātau hoki o ngā iwi o Tauranga Moana, pērā i kō mea, ko mātau hoki o Ngāti Rangi, ko Ngāti Rangi Nui, ko Ngāti Pukinga, e kore engaru, e kore kore engaru. Nā ka whawhai tonu mātau, mō āke tonu ake, mō tō tātou nei moana. Koera tā, ahari te mea, he mea he mātanga au, he tino mōhioi au i ngā mahi o te environment ko me ngā mea pērā. Engari, i rongo au mai te wā, hei tiamana mō Ngaitarangi, mai rā anō mātau e kōrero ana mō ngā mahi kino kua whāna ki tō tātou nei moana.

E haere ake nei, ko taku kaupapa o te rā, ara e waiata. Ara, ko te waiata, ngā whare pā, pōwhiritia. Ngā whare pā, pōwhiritia. Nā rere tuatahi rā, pakarongo mai rā ki te waiata, tūrua, hoki mā ki au, me tētahi paku whakamāromaha.

Nā, i titua te waiata nei, i titua te waiata nei e tā apirana ngata. Hei waiata pōhiri ki ngā hoia i hoki mai i te pakanga tuatahi o te ao. Anā, o te ruarau ngā Māori i haere atu ai ki te pakanga, ā, toru rau o era i hinga, i mate, ā, pitu rau o era i tau tūngia. Nā reira, i waiata tia te waiata nei, ngā whare pā, e te kura o Hiru Harama. E te wā o te pōhiri mō ngā manuhiri i tai atu, ki tērā o ngā hui i te marae o Ue Pōhatu i rua tōria i te tau 1947. Ana, nā taua marae a Ue Pōhatu, nā te marae o Ue Pōhatu i manaaki tērā o ngā hui i te 12 me te 13 o Hepetema i te tau 1947. Ana, e reira, ko ngā mahi kapahaka a ngā tamariki kura. I reira hoki ko te whakatūwheratanga o te hōro hei whakanui i ngā hoia i haere ai ki te pakanga tuatahi. I hangaia te hōro nei hei whakamaumahara ki ngā hoia no te tai rāwhiti. Ngā hoia i mate i te wā, i ngā wā o te pakanga tuatahi o te ao, me te pakanga tuarua o te ao. E whakatūria tētai hui huinga, kia hui anō ēnei tēnei ope, me ētahi mema no te hokopitu a tūmatauinga, i reira hoki. He kaupapa nui tēnei, he hui huinga nui tēnei, nā te mea i tai atu te tini me te mano. Me ki te premia, te minita, te premia o Aotearoa i taua wā, ko Peter Fraser, me te rangatira o tērā atu taha o te whare, arā ko Sydney Holland tērā, me ētahi atu mema o te whare paremata. Arā, ko Sir Bernard Freiburg tētahi. Nā te kāwana tianara, te hui nei i whakatūwhera. Nāna hoki i whakahura. I ētahi tohu whakamaumahara i roto i te hōro. Nā reire e hoa mā, ko tērā, te whakamārama i pāna ki tēnei o ngā waiata e kia nei ko ngā whare pā. Pōpiritia, nō reira, whakarongo mai anō ki te waiata nei.

E haere ake nei, ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga o te haurongo taumatarau, ara ko hone paiapa. Nā reira ka kōrero atu a matua te kehukehu pātara, a mō te oranga o tērā o ngā tohunga whakairo, a hone paiapa. No roto mai o Ngāti Porau. No reira, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau.

te aorangi, i koa ki te aorangi, i pono ki te aorangi. Kia tau ki te kahukura, tawairua korehere, te kawe, te tika me te pono. He tohu aroha tēnei ki te aowhānui, he mau mahara ki te whaia papatuanuku. O whiti whakamaua kia tīna, tīna, haumie, huie, taekie. Mai te raki ki te tonga, mai te rā whiti ki te hauāru. Ka tū te rā, ka mui te pō. Ka rāhona ake te hau tapu o tāwhiri mātea, me ngā hihia tamanui te rā, e mene mene mai ana hei kai mo te kiri. E ngā reo, e ngā rangatira, e ngā mātā waka kai ngaru o ngā tai e whā. He mihi kawana tēnei kia kōtau katoa, e noho ra mai ana i rungi o kōtau papakāinga whenua. Ka rere mapuroi mata i o kukamo, mō rātau ngā urupā hī koikoitanga i mate mai mate atu i rungi ta mārea te huhuatange o tātau marae. Ahako tipuhia rātau e te talutalu i te wāe kitekite ai tātau i a tātau, ka e te āhuatana ki a rātau. Nō reira haere atu rā kōtau kia hene pūkohurangi. Haere ki te tā ngā manawa o te iwi e haere atu ana i tēnei au ki roti te pō uriuri, te pō tangotango, ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō makariri, ki te pō kataia te whāwhātu. Haere atu rā ngā matea.

atu kinungi te tihi o maua o te maunga whakarongohau, te tohu whenua o taulanga moana. Piki mai kake mai nau mai hala mai, ko kehu kehu pātara tēnei ta koutou kai whakatakoto, e kawe ana i ngā kōrero kei roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Nā kū koutou i tuku atu i ngā kōrero i ngā tahira rā, e pāna ki tētahi o ngā tōhunga whakairo o ngā tiparau a pine āmene taiapa. I tēnei ki wā, ka huri atu ngā kōrero e pāna ki tana taina kia hone te kāuru taiapa. Whakarongo tonu mai.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai i te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāue pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa liri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā mātou i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarungo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para rākau one one ota ota a para whenua mea. Wai hoki ina mata ki te whakatika ngā rangatira o hokianga ki te whawhai ki tētahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore e tāngata.
1: Ko hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga ko para whenua mea.
2: Te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whenua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rāroa, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika, tautoko o tō reo irirangi Māori.

0: Hey, Pops, can you play some of your old music?
1: Yeah, sweet as.
2: Te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, te Aupauri, Ngāi Takoto, te Rāroa, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
3: Ae hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, ke te kōrero atu kia koutou, me tākone kai kōrero ko Marama Davidson. Hoi no, kia kite mai ano koutou, ia hanga kaupapa e takoto ana ia wiki, ia marama, ia tau kamutu kia mōhio e koutou I wahona e ahanga kaupapa e hora haere ana. Kei konei a mākere a marama Davidson e kōrero ana mō ngā kaupapa e pāpā mai na kia tātou. Kia ora mai anō marama.
4: Ata Māori e Auntie Gurley, ata Māori e kia koutou katoa, kia ora.
3: Oh, ka pai. Hoi no hoki, te marama o hūrai e hotoke tonuna, e kōpeke tonuna, ka mutu ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou kei konei, ia rā, ia wiki. Ngari te mea pai, marama a koe e mahi mai anei tau kaupapa, ka mutu kia rongo mai ngā iwi o te hau kāinga I roto I Aotearoa, ia ha pū ngā moutanga I tēnei wahanga mō ngā pāti o Kākariki. Nā kei konei ke koe, ka mutu te mea pai me whakarongo mai, ia ha ngā takotonga e putāna I a koutou. Hena, kōrero mai.
4: Kia ora, tēnā koe, Auntie Gurley, tēnā koutou, ngā kaiwhakarongo a te whānau o te tai tōkirau. I kite pia, I te I ngā kaupapahere, kua puta, kua tukua ki te ao, nā te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau. E rua, ngā kaupapahere matua, ki tēnei wā, ko te tuatahi, ko te hunga, ko te take tāke, ara ki te tāke, ki te hunga whai rawa, te hunga whai moni, ko tērā te tuatahi, I tērā wiki, kua hipa, I tuku atu ahau, tērā atu kaupapa here, te kaupapa matua mō te kōwhiringa taupōti, ara ko te whakatika te mauri ki te wai, a te wai mō te inu, te wai mō te kaukau, te wai ki te hiika, te wai ki te whaka, te wai mō ngā mokopuna kaitahara mai, ko tērā te kaupapa here tuarua. Kaitahara mai he kaupapa here anō whānau, te wiki, tērā wiki kaitahara mai, ka haere ahau ki Oti Puti I tēnei rā, Auntie Gurley. Ki te tuku atu he, he kaupapa anō. Pera, e pāna ki tēnei mea te hiko, ara te nui o te, te utu mō te hiko, ara ko te parables nīra. I tēnei wiki, Auntie Gurley, I rongo au, I a māhinara, I a raipa, ara ko te, ko te, te tīma kikorangi, kahurangi, te tīma whero, I tuku atu te tautoko mō te, mō te kaupapa here whaula pāwa mō ngā whānau. Au, we, ai, haramai rāua ki te pāti kākariki I tēnei tau, I te tīmatanga o tēnei tau, nā te fossil fuel crisis, I tuhi-tuhi he reta ki te pirimia, nā taue māua ko kua hau, I tuhi reta māua ki aia, ki te tautoko I, tēna, I tēnei mea te solar power, ki ngā whānau, ki ngā whare. Oh, I kore I wahanguia, I wahanguia ki tēnā reta, E ngari, au e inaia nei ka tuku tana tono mō te kaupapa here kōwhiringa tau mō te solar power, I tukua nā te pāti reipa mō te solar power. Au, oh, haramai, ki, ko tēnei te mea nui, Auntie Gurley, ko tēnei te mea nui, ko te tono o te pāti kākariki, ka mahi a te mahi inaia nei. ara ko te solar power ki ngā whānau. Inai anai. Kaua mō te kōwhiringa taipoti. Ka whakaai mātou ko te reipa ko te nahinara. Kāre he, ko tēnei te wā. Kaua e tatari. You know, ko tēnei te wā. Engari, ka wahangu te premia anō. Kia māua ko Chloe me o māua tono ki aia. Aue, kaua e tatari. Ko tēnei te wā kia tukua I te... I te solar panels mō ki te whānau. Auntie Girlie, he ka wahanguia. He tekatana kōrero. He tekatana kōrero. Mēnā kai te whakai, te reipa, te nahinara, ki ngā kākariki, mahia. Engari ka, kāre he whakautu nā te premia. Ka engari, waiho tērā, Auntie Girlie, ka haere tonu te pāti kākariki ki te tuku atu, te rongoā, ki ngā whānau mō te... utu nui mo te hiko nō reira ka haere tonu te mahi o te pāti kākariki. Kare he kaupapa here hou mo tēnei pāti te kākariki. Mai blumen whātukau ngā tau kua hipa e nei momo rongoā e nei momo kaupapa here mo te pāti kākariki. Nā te mea ai pai mo te whānau pai mo papatūānuku hoki ara ko te renewable energy. Nā Māui tēnei whenua, nā Māui, nāna i mau, I a tamanui te rā. Nā Māui tēnei whenua, nā Māui tēnei kaupapa here mo te pāti kākariki, Auntie Girlie.
3: Ai, ka pai e pena ka titiro koutou ki te solar power ia koe herena ki o te poti, ki te titiro e peha te kaupapa. Hoino, pena tēnā te tahi o ngā kaupapa kei a koutou, ka putai e ki te āwhina I ngā whānau me te solar power ko tino pai. Ngari, kia tutuki a koutou tēnā kaupapa a pōpō nei, mutu atu te hotoke, ka tiro mai anō e koutou e me pēha ka mahingia tēne mahi, ne? Ka pai ki te rongo atu, ko tēnā te tai o ngā kaupapa e titiro ngā nei koutou, e hei oranga mō te katoa, e mahi ana mō te solar power. Nā ka pai e marama, mohi anau ka here koe, kia tutu ki ngā kōrero a pōpō nei a koe here na ki o te poti, ne? Tēnā koe.
4: Ai, haere māua ko Chloe ki o te poti ki te... Ko te ingoa, ko te gas museum, kia mātou o te pāti kākariki. Ai, kai kōrā te wāhi pai, te wāhi tika mō te fossil fuels, ara ki te museum, kāre ki te whānau ki ngā whare. Nō reira, ai, ka haere māua, ko te kaupapa here, kei te haramai mō te pāti kākariki e pāna ki te hiko. Nō reira, haere tonu o mātou mahi mō tēnei kōwhiringa tau pōti, ko tō mātou mahi o te pāti kākariki mō ki te whakamana inga whānau ara ki te whakaiti I te utu ora ara ko te living costs, cost of living. Ai, me te tiakitāiao, ko tērā, te mea pai, te mea nui mō te pāti kākariki ki te whakamana I te tiriti, I ngā wā katoa, I ngā mea katoa, I ngā take katoa, me te whakatika o te ao tō rangapu, ara ko te honest politics, Auntie Girlie. Nō reira, haere tonu o mātou mahi, haere tonu o mātou rongoā ki ngā whānau, rongoā ki te whenua hoki, haere tonu te mahi mo tēnei ko whiringa taupoti.
3: Tēnā koe, ia koutou e haere ana kia tutuki wenei mahi, I roto I o te poti, come to mōhia nau, penei o tēne I a koutou, ki te here to the gas museum for fossil fuels, while ka pai kia rongo ake pēha te kaupapa kia hoki mai koe, ne?
4: Ai.
3: Ka pai e ka rongo atu tēnā te kaupapa e takoto gea nei koutou I roto I te pāti o kākariki. Kia ora mai anō, ne?
4: Tēnā koe, Auntie Girlie. Tēnā koutou I o koutou whakarongo mai. Auntie Girlie, ko taku kōrero hakamutunga, hari ko taku ngākau te kite, te rongo, te whakarongo, i te tautoko ki te pāti kākariki, nā i ngā hapori, Auntie Girly, haere ko titiau, huri noa i te motu, huri noa i te motu i rongoau, i whakarongoau, i kiteau, i te tautoko ki te pāti kākariki. Nā ngā whānau, no ngā whānau, ngā whānau, e hiahia ana i te moimoia pai mō ngā mokopona, Auntie Girly, ara ko te hope. Nā reira, ko tērā taku tinongnake o mātou nei, o mātou nei haerenga, o mātou nei mō mahi, ki te whakamana i te whānau, Auntie Girly. Nā reira, nōku te whiwhi, te kite i te tautoko mai.
3: Oh, kia ora mai anō marama, ka pai ki te rongo atu ngā kaupapa e horangi ānei i te pāti kākariki, ka mutu te mea pai e. Kia mōhio a te iwi katoa, e pehana te haere o tēnā pāti ki te tahi atu pāti. Nā no reira, tēnā tātou, ne?
4: Tēnā koe, tēnā kaitau, Auntie Girly, nōku te whiwhiti whakawhiti kōrero ki a koe. Kia ora.
3: Kia ora. Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā, ko tutuki tana kaupapa haerena ki o te poti, ka mutu e haerena ki tēne wāhi e karangangi ana the Gas Museum Fossil Fuels, ne? Ka mutu here ana e arawa ko Chloe ki o te poti. A ka titirongia, ka whakarongia a popo nei, e hapū ngā kaupapa e takoto ana i tēnei. E kite ana koutou i te hotoke, te kaha nui o te utu o te hiko, e tiro ana ngā pāti nei, me pēha ka whakahekengia mai, e aha ngā kaupapa tino pai ana mo tēnā o tēnā o ngā whare, e pāmaina ki te hiko. Nā no reira, tēnā tātou.